погледните. Двехилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Уловивав мене на лятото.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
8: Такова...
9: Какво такова бе?
10: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
11: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
14: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
16: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
17: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Happy Nation, Situation. Това е положението Safe Base по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. А през следващите 3 часа ти ще имаш удоволствието да ги избираш и подреждаш в Energy Request. 3-8-8-9-5-8-9-5. Шоуто започва с Дженнифър Лопес и Waiting for Tonight. Поздрави за всички ранобудни и за нетърпеливите. До 10 избираш ти по Energy.
1: Само на едно място. Място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy Request. Ти избираш как да започнеш.

0: Waiting for Tonight и Дженифър Лопес, като за Добро утро в четвъртък на 20 август, 40 минутата след 7. Избираш ти на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy.
1: Добро утро, Вики. Ради се обажда от остров Ванкувър. Ако и някакъв късмет имам, не знам. Всеки път, като ти си водещ, извънна, свързвам от първия път. Като някой друг е водещ, въобще не може да свържа. Така че не знам какво става, само ще се обаждам, когато ти си водещ от сега нататък. Песента, която искам да поръчам, е DJ Burlak,
0: да.
1: Bango Banga.
0: Разбира се.
1: Специален поздрав за DJ Burlak.
0: Добре.
1: Надявам се, че слуша. И за всички българи, и за моите синове Алекс и Мартин, които в момента са на почивка във Варна.
0: Чудесно, поздрави за всички, които са на нашата честота и имат нужда от нещо зареждащо. Поздрави и за теб, пожелания за много хубав ден.
1: Мерси, Ники, за теб също. Чао.
0: Мерси, до скоро. Energy.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на три осмици 895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: You Can Touch This и MC Hammer, истинска класика по твое желание в Energy Request, 12 са минутите след 7 в четвъртъка на 20 августа. Как да започнем този ден? Избираш ти на 38895895 до 10 сме на разположение. Добро утро!
1: Добро утро! Да напусне едно поздравче.
0: Заповядай!
1: За жонката, вече става мотористка, много без аварийни километри, песента на Fuji.
0: Добре, ще пуснем Fuji. Поздрави! Много много приятни емоции пожелаваме и ние. Благодаря. Много хубав ден.
1: Лек ден и на вас.
0: Благодаря ти. Лек и успешен. До скоро. Четвъртък започва с ясна и спокойна сутрин. В крайните източни райони има ниска облачност или намалена видимост, а през деня ще бъде слънчево и горещо. Температурите ще достигнат между 33 и 38 градуса. По Черноморието ще бъде по-прохладно, около 30 градуса с умерен югоизточен вятър.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: Сисько.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтърш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
15: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
17: Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
18: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 333.

0: Fever's Hit.
1: Това лято Jason Statham е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Alexandra Films.

0: си Мистерио по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. Затова се договаряме на 38 895 895. Ако никога до сега не си опитвал да звъннеш на ефирния телефон в Енерджи Request, може би точно днес ще е късметлийският ти ден. Опитай се, 20 август може да е щастливият ти четвъртък. 38 895 895 на разположение до 10 тази сутрин за още любими заглавия от 90-те до днес. Избираш ти Енерджи.
1: Добро утро, искам да направя един поздрав за Илиан и Даниел. Вакансията ми свърши. Слушаме радио Енерджи и пътуваме към Белгия.
0: Ще пратим поздрави към Белгия и за всички, които пътувате натам. Какво ви се слуша?
1: Ще плаше зло.
0: Дай някаква идея все пак. Какво обичате да слушате? Като стил или като година? А, DJ Бобо върши идеална работа. Лек път пожелаваме и много хубав ден.
1: Благодаря
0: ти.

0: Everything My Heart Desires и Адам Рикет по Energy в Energy Request. Избираш ти за добро утро. Здрасти.
1: Здрасти.
0: Здрасти, заповядай, включвай се.
1: Искам да ви пусите една песня за Шизият О'Конър.
0: Нещо Energy обаче ще пуснем. Как се казваш ти?
1: Гичо, Г като Габро, Гичо Лонко, Гичо, село Бочо, област Ямбол. Нямате ли песен за Шизият О'Конър?
0: Имаме някакъв вариант, ще помислим за нещо, което можем да пуснем. Нещо енергично ни трябва за събуждане, нещо от 90-те до днес.
1: Ако нямате Шизият О'Конър, пусете Роксет.
0: Добре, ще свършат работа. Роксет са доста по-енерджи. Много хубав ден ти пожелавам на теб. Благодаря, че се отбив в Energy Request. До 10 се включваш и ти с твоята идея за любима песен от 90-те до днес.
2: Добро утро, Ники. Добро утро всички слушатели на Energy.
0: Ех, ей, колко добре звучиш. Заповядай.
2: Ти пожелаем страхотен ден, лек път с една мантица.
0: О, добре, пускаме мантиса и на теб да ти е много готин четвъртъка, лек и прохладен.
2: Мерси, чао, чао.
0: До скоро. Energy. Добро утро.
3: Добро утро, Energy.
0: Здравей, заповядай. На къде пътуваш?
3: Към Гърция.
0: Към Гърция, добре. А с кого си?
3: С колата.
0: С колата. Добре, ти и колата отивате към Гърция. И какво ви се случи на теб и на колата?
3: Родички или бангаранг.
0: Добре, ще изберем това, което е по-подходящо за сутрин. Много весело изкарване пожелаваме за теб и за всички около теб, ако не си сам в колата.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
6: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
7: Джинджира Алба Спрей.
8: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
9: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
9: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
12: Някой го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
15: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
14: Има ли нещо за ядене?
16: Спокойно, аз съм подготвен. Диавена!
17: Фейшо, ти си гений!
18: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
19: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Dangerous е положението с Rockset по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. 10 минути останаха до 8. Включваш се и ти в Energy Request.
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: House of Pain!
0: Ти ме разби! Грубичко такова за събуждане.
1: Тъкмо да е.
0: Тъкмо. Добре, явно имаш нужда от Energy.
1: Повече енергия, да.
0: Ага, добре. На къде се придвижваш?
1: Към работа.
0: Добре, ще ти правим компания с нещо динамично, обещавам. Лек и много успешен ден да имаш. Енерджи.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
2: Може ли да си пуснем нещо на Дензел? Примерно памперът, да. За тази сутрин малко да се разкършим.
0: Идеално звучи, лятно и приятно и съвсем удачно, да.
2: Супер, благодаря. Поздрави на всички слушатели. Приятно каквото и да вършат.
0: Приятно слушане най-вече. Много хубав ден да имаш ти. Лек, успешен и усмихнат.
2: Мерси.

0: Бангеранга и Дара по Енерджи. Поздрави за всички, които се радват на това парче и за тези, които пътуват към морето. На къде си се отправил ти, можеш да се похвалиш на 3-8-8-9-5-8-9-5 и да чуем твоето най-любимо парче от 90-те до днес. Добро утро!
1: Добро утро! Здравей! Даже сриската пак бяга в потъча.
0: Ами има си нужда от отпуск, не отпускарския месец от годината е все пак.
1: Ма прекалява вече.
0: А, нищо не е прекалено. Не, не, няма прекалено. На кой му е повече отпуската, да?
1: Имаш право. Вчера слушах рекламата за 2000-те.
0: Да.
1: И се замислих, защо не си направим един понеделник, първия понеделник от месеца, където да слушаме само песни от 2000-те.
0: Много яка идея. Благодаря ти за нея. Ще я предадем където е необходимо и ще направим всичко по силите, за да се
1: много
0: случи.
1: Много благодаря. И по този повод ще се израдвам на Get Better, ако може.
0: Окей, MC, да. Не само ти ще се израдваш. Много сме.
1: Много ти благодаря. Хубав ден и до скоро.
0: Добро утро.
2: Добро утро, Ники. Днеска е мастербой нещо със плейлиста. Пак тук след час половина сигурно ще бъде положението с Hill the Fire.
0: Много добре слушаш, да. Ако трябва да съм още по-конкретен и категоричен, и вчера не сме слушали Master Boy.
2: Да. Ако е възможно, да го чуем и да пожелая хубав ден.
0: Е, да ти е лек и много успешен пожелавам. Без никакви нерви.
2: Благодаря за чуване.
0: Енерджи, добро утро.
3: Може ли да ми пуснете Einstein полицай?
0: Как се казваш ти?
3: Иван.
0: Откъде си, Иване?
3: Обрати го, пътувам за морето.
0: Браво, с кого пътуваш за морето?
3: Ние мои приятели.
0: А, вие по-приятелски ще пътувате. Добре, много хубав ден ще пожелаем. Лек път и весело изкарване на морето.
3: Благодаря.
0: Поздрави за всички, които са в движение. Пускаме Master Boy, Kenzie, сега и Moldo по Energy.

0: Ponedeljek in Ljubimci na 90. Feel the fire. In da, zavrnem, da ste se pogovorili sled malo, 11 minut sled 8, v četrtek na 20. avgust. A do 10 muzikata je po tvoje želanje, izbiraš je na 3 8 9 5 8 9 5. Dobro utro.
1: Ало, добро утро, Ники. Цвети от Варна се обажда.
0: Здрасти, Цвети. Как сте, Варна?
1: Здрасти, много добре. Искам да поздравя една моя приятелка, казва са Креми, днес има рожден ден.
0: А така.
1: Да й пожелая здрави, слънчеви, щастливи, спокойни дни и на максимата слънце и въздух. Нипокизъм лекуват моя организъм.
0: Специални поздрави на Кремена, да е здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена и коя песен да й прикрепим като букет към това.
1: Ами, диджей Бобо, може ли?
0: Може, да.
1: Добре, благодаря много. Лека работа ти желая.
0: Благодаря ти и на теб. Лек и успешен ден.
2: Доброто е, ЕРГ. Може ли едно Папалуте за събуждане?
0: Разбира се, кого да събудим, Папалуте?
2: Ами, пружата ми.
0: Как се казва тя?
2: Евдокия.
0: Добре, специални поздрави за вас. Да имате един много усмихнат и успешен четвъртък, пожелавам.
2: Благодаря и на вас, лека работа.
0: И аз много благодаря.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Нещо морско, ще може ли?
0: Морско? Колко морско?
2: Да.
0: Я да чуем каква ти е идеята.
2: Там за Кудуро.
0: О, супер лятно и супер приятно, да?
2: Да, за всички пътуващи.
0: Специални и поздрави.
2: И слушащи радио енерджи.
0: Да. Много специални поздрави. Ти с какво се придвижваш и на къде?
2: Ами от Карлово към Пирдоп.
0: Добре.
2: С автомобил.
0: Да. Безпроблемно придвижване пожелаваме на всички, без никакви нерви и много хубав четвъртък.
2: Благодаря, подобно.
3: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Днес ни очаква много слънце и сериозна августовска жега. Максималните температури ще бъдат от 33 до 38 градуса. Само над Родопите следово ще се появят малко купести облаци. Край морето ще е по-прохладно, между 26 и 30 градуса, поне така казват синоптиците. А утре жегата продължава с температури до 39 градуса във вътрешността на страната.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Енерджи.

Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седмица.

0: на всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с Наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с Наденичка и Беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
8: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. Сгрижа за вас.
12: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
13: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Уж, събуждане.
1: Много добро събуждане ще направим, разбира се. Как се казваш ти?
0: Кремена.
1: Специални поздрави за теб, да имаш усмихнат и успешен четвъртък ти пожелавам. Много енергичен.
0: Надявам се и за вас също. Така, приятно.
1: Благодаря ти. Благодаря много. Енерджи!
2: Здрасти, добро утро!
1: Здрасти, здрасти!
2: Аделанте, ако може!
1: Е, как да не? Само чакам някой да си го пожелае.
2: Благодаря, за което поздравявам всички деца на 90. Много хубав петенец, много хубав инструментал.
1: Абсолютно е така, подкрепям те напълно и аз го слушам винаги с голям кеф това парче. Поздрави за всички, които го усещат по малко по-различен начин.
2: Да. Благодаря ви.
1: Много хубав ден да имаш, лек и успешен.
2: Благодаря, подобно.
3: En tu futuro, no pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante. Para adelante.

0: в Energy Request, шоуто, което правим заедно. Музиката избираш ти на 20 август, четвъртък, 6 минути след 8:30. Заповядай и ти. Чухме се с нашата приятелка Мария от Пловдив. Тя има специални поздрави за нейната скъпа приятелка Ема от Асеновград. Обещали сме, забавили сме, но не сме забравили за Bad Boys Blue. И това ще слушаме след малко. Какво още до 10 казваш ти в Energy Request? Добро утро!
1: Ники, добро утро! Тенко съм от Варна.
0: Здрасти, здрасти!
1: Как си? Вълната
0: от 90-те. Да. О, супер ще дойде, да.
1: Да. Ясен ден ви желая.
0: Благодаря ти за готината идея и за пожеланията. Хубав четвъртък да имаш. Добро утро.
2: Ники, здрасти, Тони.
0: Здравей, Тони.
2: От Варна ти се обаждам, ако може новия хим на Енерджи.
0: Ей, добре, ще му обърнем внимание тази сутрин.
2: Да, да, и да те поздравя тебе и твоите колеги и моите колеги от Чех.
0: Добре, поздрави и за всички вас. Много хубав ден ще пожелаем. На теб весело изкарване във Варна.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
9: Поръчваме от bcleany.com.
8: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
9: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
10: Тате, обичам го.
11: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе ми котте?
11: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят.

0: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
1: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
0: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
1: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
2: Wow!

0: Бъди глада с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: 10 минути останаха до 9 в четвъртъка на 20 август, а в Energy Request избираш ти, Energy.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Добро утро!
2: Този хубав слънчев ден да пожелаем на всички именици с името Самуил.
0: Честит има ден на Самуил, да.
2: Името ти, да помнят корените си и да знаят, че по-хубава държава от България света няма.
0: Чудесно и много здраве и много късмет да им носи името на имениците.
2: Благодаря на вас, благодаря за заряда, който ни давате всяка сутрин.
0: Имаш ли си любимо заглавие от нашия ефир?
2: Матадор.
0: Добре, ще го осигурим след малко. Много хубав ден да имаш.
2: Хубав ден.
0: Всичко добро.
2: Всичко добро,
3: здравейте, Ники.
0: Здравей.
3: За всички, които пътуват, може ли да пуснем и Type, Angels Are Crying?
0: И Type, да.
3: Благодаря, много благодаря за екипа и за всички, които слушат.
0: Благодарим ти, а ти на къде се придвижваш?
3: Към Варна.
0: Добре, лек път да ти пожелаем и много хубав ден да имаш.
3: Да, да, е на вас.
0: Здрасти.
3: Добро утро.
0: Добро утро. Здравейте.
3: По-силно да кажеш.
0: Добро утро.
4: Ванга, Ванга.
3: Ванга, Ванга за Калуяно и за татко му Ники и за батко Ники от NFC и за мама Бети и за малкия Боб.
0: Къде супер сте.
4: Не, за че мама
0: към Гърция. Добре, ще ви пратим поздрави, обаче тази песен я слушахме малко по-рано за други хора, които пътуваха към Гърция.
3: Тогава Салтан Петва Шуп, може ли?
0: Добре, ще му намерим място, разбира се.
3: Благодаря ви, хубав ден.
0: Лек и много успешен ден. Пожелавам весела ваканция.

0: Това е Happy Angels Crying по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за почитателите на E-Type, поздрави и за пътуващите, на къде се придвижваш ти и коя любима песен може да ти донесе достатъчно настроение в четвъртък. Звънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5 и се договаряме за нещо любимо. Обещали сме поздрави към Стара Загора, за нашата приятелка Илиана, Sandy, No My Love и Linear. Не сме забравили за El Matador, това ще звучи след секунди. Да чуем и теб в Energy Request.
1: Добро утро, Energy.
0: Добро утро.
1: Искам да спочвам, ако може, да ръдем се, ако може и това
0: е. Оха, добре, тежката артилерия ще я засилим тази сутрин, без проблем.
1: Ще е да разкършим малко пътуване към морето и...
0: Лек път, ще пожелаем.
1: Лек път и на вас, Шоня.
0: Благодаря ти, хубав ден. Поздрави за всички, които пътуват към морето или към морския бряг и вече са на морето и отиват на плаж. Много хубав четвъртък ще пожелаем и Run DMC добавяме при нас. Сега време за Los Fabulosos Cadillacs по Energy.

0: DMCE и Jason Nevin за It's Like That. По твое желание в Energy Request 10 минути след 9 избираш ти на 3889-5895 за добро утро и за супер старт на четвъртък, с дата 20 август.
1: Добро утро! Бих искала да поздравя Зет ми.
0: Да?
1: Днес има рожден ден.
0: Честит рожден ден.
1: Пътуват към Царево в нашия дом на гости.
0: Прекрасно. Как се казва рожденника?
1: Как се казва? Минчо Боев.
0: Да е здрав, щастлив, успешен, обичан,
1: да,
0: и ценен. С коя песен можем да го зарадваме?
1: Ами нещо подходящо за рожден ден.
0: Добре, ще пуснем нещо точно такова.
1: Да. Мога да го изненадам и да го зарадвам, да е жив и здрав. Те така внимателен към семейството си и трудолюбив.
0: Чудесно. Специални поздрави. Много весел празник ще пожелаем.
1: Да, в момента са на стотици на енергии.
0: Супер.
1: Така.
0: Сигурен съм, че ще го зарадваме и ще му пуснем нещо много динамично и приятно, което да го зарадва и да му направи деня.
1: Благодаря. Благодаря ви много. Хубав ден.
0: Прекрасен ден.
2: Добро утро.
0: Здрасти.
2: Може ли да поздравим всички, които са на работа и не са на почивка?
0: Да.
2: Както и вас, водещия с Мили Ванили, Гълвия Новият Строт.
0: Много благодаря за готината идея и за поздрава. Разбира се, ще уважим всички, които ни слушат на работното място, а ти към работното място ли се придвижваш?
2: Да, пътувам, да.
0: Добре. И на теб един безнервен и много лек и успешен ден пожелавам.
2: Много благодаря.
3: Добро утро, Илизи, отград Велико Търново.
0: Здрасти, Велико Търново.
3: Добро ли сме чували Дженифър Лопес, I mean to you, може ли да я посетете?
0: Добре, точно това заглавие ще пуснем за теб специално.
3: Много благодаря, хубав и приятен ден.
0: Перфектен четвъртък да имаш, благодаря ти.
3: Мерси.
0: Слънчев, сух и горещ четвъртък. Температурите днес ще достигнат между 33 и 38 градуса, а по морето ще останат до 30 градуса. В петък също ще бъде горещо на места до 39 градуса, а през уикенда времето ще остане предимно слънчево и сухо с малка вероятност за валежи. Над планините ще има купасти облаци, а температурите ще започнат постепенно да се понижават.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински крем вирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: днес.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Life is Life, Sela V, Willie Williams, за нещата от живота и за важните неща. 4 минути останаха до 9:30 в четвъртъка на 20 август. Ти ли ще ми кажеш? Само казвам, че през прозореца на автомобила трябва да излиза само димът от азбука. А фаса да си остане вътре, докато намерим подходящо място за него. Звучи като нещо дребно, но през горещите летни дни крайпътната растителност може да е изключително суха, а един фас, хвърлен от колата, може да попадне точно там, където не трябва. Средно 3 от всеки 10 филтъра от тютюнови продукти се оказват където не трябва, а лесно можем да променим това. Нека просто не ги хвърляме на земята, а ги изхвърляме отговорно. Няколко секунди внимание са достатъчни, за да не превръщаме едно обикновено пътуване в причина за сериозен проблем. Повече информация по темата ще откриеш и в нашия сайт radioenergy.bg, а до 10 ние чакаме теб с идеи за любима музика от 90-те до днес в Energy Request.
1: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
1: Ако може да пуснеш Masterboy Anybody.
0: Anybody, да. Днес ще уважим достойно Masterboy в ефир.
1: Много благодаря и много хубав ден да имаш.
0: На теб също усмихнат и много успешен ден пожелавам.
1: Благодаря.
2: Здравейте, добро утро. Бих искала да поздравя моята дъщеря,
0: да?
2: Която днес има рожден ден, става на 8 години.
0: Честит рожден ден.
2: Да бъдем, благодаря, благодаря да бъдем много здрава и да израсне един добър и прекрасен човек, какъвто е в момента.
0: Чудесно звучи, а как се казва рожденичката?
2: А, казва се Рая и много харесва Disturbed. Мисля, че беше The Silence песента.
0: The Sound of Silence, да. Да, да, да, ще я поздравим. Разбира се, много весел рожден ден, да й пожелаем много успехи и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да й се сбъдне през новата лична годинка.
2: Благодаря много. Прекрасен ден и честит рожден ден на всички, които днес имат такъв.
0: Честит празник и на теб. Прекрасен ден да имате и

0: Everybody, moving on и Master Boy по твое желание. Истински кеф в ефира. Master Boy, да, всеки път и по всяко време на денонощието звучат изключително добре. 5 минутите след 9:30. А в Energy Request избираш ти. Здрасти.
1: О, добро утро, здравей.
0: Охо, здравей, здравей, събуди си и ти.
1: Има ли някакво останало време до края на рекорд?
0: За теб ще намерим, ако си послушен.
1: Окей, благодаря ти. Благодаря ти. От няколко дни съм се върти една песен. DJ Bobo Prey. Моя много любима.
0: Защо ти е толкова любима?
1: Какви си да си я причиним?
0: Ама защо ти е толкова любима? Е, хубава е наистина. Ама, защо я усещаш по по-различен начин? Това ми е любопитно.
1: Не мога да си дам точно
0: отговор. Понякога е така. Просто я усещаш и си я усилваш до дупка и се радваш. Разбира се, DJ Bobo ще ти пуснем до 10, обещавам. Хубав ден! Здрасти!
2: Добро утро! Ще мога ли да пусна поздрав за моите родители?
0: Разбира се, колко си усмихната и щастлива. Какво се случва около теб? Как се казваш ти?
2: Габриела се казвам. Песента е Рано при зори на Роби.
0: Добре, а защо си толкова щастлива? Какво те кара да си в толкова добро настроение от сутринта?
2: Идам за сестра си.
0: Добре, ще пратим поздрави за сестра ти тогава и явно ви е много забавно. Хубав ден да имате и да сте все така усмихнати.
2: Благодаря и за вас.
0: Здрасти.
3: Добро утро, Ники, от Нови Искър.
0: Здрасти. Здравей.
3: Не включиш ли се на Макарена за днеска?
0: Ей, супер, да, ще те вмъкна.
3: Окей, хубав ден ви желая. Чао.
0: И на теб, готин ден. Ако ти си бърз, смел и сръчен и набереш 3-8-9-5-8-9-5, до 10 можем да чуем и твоята песен в Energy Request.
4: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
14: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
15: Да, бе, да. Сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
14: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
15: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
16: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
17: Ела в Мьомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мьомакс.бг.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
21: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
22: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
23: Добре, тогава какво още чакам?
22: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
24: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
25: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
26: Значи и парапети от Лучи.
25: Да не би пак да рекламираш?
26: Не, просто не избирам компромисни решения.
25: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Рано призори и Роби, по твое желание в Energy Request. По Energy избираш ти...
1: О, здравейте, може да почерпя майка ми с бам-бам.
0: Бам-бам, добре, как се казваш ти?
1: Калуян.
0: Поздрави за теб, за мама и пожелание за лек и усмихнат ден.
1: Много благодаря, довиждане.
0: До скоро.
2: Ало, здравейте.
0: Здравей.
2: Аз пожелавам към работа от София.
0: Да.
2: И ми се дослуша Нешна и Севантин. Може би House of Love.
0: Много добра идея, много, много, много добра. Как се казваш?
2: Много. Да, сейфам се, че слушах техно дискове, като бях по-малък сега. Едно връщане към хубавата музика от миналото, да се направим заедно с вас.
0: Абсолютно добре, ще ти съдействаме за това, за тази ретроспекция. Ще те върнем в детството и ще ти пожелаем един лек и много успешен ден.
2: Хубав и успешен на вас.
0: Денят бъде много слънчев и много горещ и все така изпълнен само с любими заглавия. Малко след 10 ще прехвърлим Лос Дел Рио за обещаната Макарена. Пускаме Хюгел с Солто. Няма да пропуснем DJ Боло с поздрави към Силистра и за всички, които вече са на работното място, поздрави с East 17 по Energy.

0: да остават до края на месеца, градусите тръгват нагоре, а те определят до кога ще е лято навън. Така че то продължава и тук, началото на 10 с Стинг. Ще слушаме Мартин Солвейг и не сме забравили за Лос Дел Рио. Поенет!
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

вчера беше в посока Пловдив. Днес ще се подменят стойки на преброителни камери в посока София. Това е при километър 0 на автомагистрала Тракия. Така ще е до 6 след обед и ще се ограничава движението във всяка от лентите, а автомобилите ще преминават в тази лента, която не се работи. След малко на хоризонта в четвъртък са Кулио Селби и ще слушаме Топик. И в 96-та ще

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Rola. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
9: Наденички шпек.
8: Църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци. Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници. Охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
12: Мечтаете за море? Хотел Лантея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Лантея. Почувствайте магията на Созопол.
13: Това лято.
14: It's Spider-Man!
13: You ready? Светът се промени.
15: We're faced with a threat
16: that can be anyone.
13: Завинаги.
15: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
13: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
17: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
18: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
17: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
17: А после отиваме на Канарите.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
20: sunnybeachclub.bg.
21: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: Домът не е просто място, то е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
3: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
2: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
3: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
2: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
3: Точно така.
2: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
3: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
15: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
19: Търся такова...
20: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо.

0: вратите за твой дом.
1: Волшебни,
2: волшебни,
1: волшебни метли, от вълшебните метли.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.

по енергия. Евровизия 2027 ще се проведе при обновен набор от правила. Европейският съюз за радио и телевизия въвежда промени, които засягат сигурността на домакинството, изпълненията на живо и също възрастта на артистите. Всички ще влязат в сила от следващото издание, което ще се проведе в Бургас. Една от най-съществените новости е свързана с избора на домакин. Промени има и в начина, по който артистите ще се представят. Друго важно ново правило ще засегне и възрастта на участниците в Евровизия. Подробности за всички тези неща и още има в сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме CC Music Factory и Риана с Шон Пол.

0: Та ще Бьорн по Енерджи. Нямаме оплакване от финала на 10 на 20 август. Рожден ден за певицата и актриса Деми Ловато. Тя става на 34, а ние сме на толкова, на колкото се чувстваме. И сега си увеличаваме звука на радиото за Моранди и Тупак по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
1: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема.
10: Ева нема!
11: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: 38 градуса. След малко тук заглавие от Джесика Джей, пускам ти ето това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: за твоя киберсвят.
1: Джинджира Алба Спрей
2: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
1: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
3: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
5: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
5: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
10: Летяща чиния!
9: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
10: Да, инсомния пица!
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
11: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
12: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

известен Hollywood Project по енергия на днешния 20 август 1977 от авиобазата Кейп Канаверал в Флорида е изстрелен космическият апарат на NASA Voyager 2. Неговата цел е изследване на външните планети на Слънчевата система и именно благодарение на него е доказано съществуването на първият най-външен пръстен на планетата Нептун. Аз не съм във вихъра си с подобни сложни научни решения, но безпроблемно и с много радост ще ти пусна любими заглавия сега от Нели Фуртадо и нашият Energy химн по Energy.

0: Matrix по Energy. Така звучи финала на 11 в четвъртък, за да си доставиш отново емоции от Spice Music Festival, но събрани в 5 минути. Посети страницата ни във Facebook, както и профила в Instagram. А така и така, ако си във Facebook, дай глас и за Energy Facebook Hit. Сега е ред за старт на часа с SMC Selekcija, Beyoncé и Masterboy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Ни пътните възли и ново с Делчево и генерал Тодоров, а движението по път Ветрино провадия при 5 км еднопосочно в една лента в момента. Там е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция на място. След малко ти пускаме ето това.

0: зарядиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци, по-убаво нема.
5: Еба нема!
6: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
14: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
15: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
16: Такова...
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
19: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
18: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
19: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
18: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
19: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
20: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: четвъртък, а само единствено ти избира заглавието, с което ще започнем един следобед. Нашата фейсбук страница за вниманието ти се борят две песни, едната съвсем нова, другата ни връща в спомени от 90-те. Ти реши с коя да започнем новият час. А преди това, тук още любими заглавия от 90-те до днес. Биби Рекс с Фейтлес, пускам ти и това.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
2: Търсите сигурност за покрива си. Изберете

0: Gingira Alba Spray. Облегчава кожата веднага.
1: Gingira Alba Spray е дермокосметика на борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на mamo.bg.
2: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
13: И всеки кашон да си знае мястото.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
18: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
19: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
18: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
19: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
18: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
19: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Рам-пам-пам и Минели по енергия, ние заставаме зад кампанията Ти ли ще ми кажеш? Тя напомня, че в сухото и горещо време дори един небрежно изхвърлен фас може да доведе до сериозни последици, да изпепели големи площи гори и да застраши човешки животи. Средно 3 от 10 фаса се изхвърлят неправилно и безотговорно. Повече подробности за кампанията Ти ли ще ми кажеш има в сайта ни radioenergy.bg. Към новия час отиваме с Давид Гета, Стеди Суим, с The Night Crawlers и веднага Армин Ван Бюрен по енергия.

0: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
6: Лека нощ.
7: Лека нощ.
8: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
10: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда. Това лято. It's Spider-Man! You ready? Светът се промени.
2: We're faced with a threat.
3: That can be anyone.
1: Завинаги.
4: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
1: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с Пея Рибс с марината за 6,79 евро килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: свят.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
5: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
4: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно. Но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски. Защото
11: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
12: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
13: наденички шпек,
12: църпър е твоят лек.
14: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
16: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882

0: часът е 14. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено.
12: Ама много съм гладен.
13: Естествено.
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
15: Вера България.
16: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: Ера България.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе ми котте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
11: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Очна клиника

0: трафик.
1: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
0: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
4: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някой го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.

0: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Киберсвят.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
3: Поръчваме от bclini.com.
2: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: Аз... няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, а защо не качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи парапети от лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
18: Вашите нови очила. От 25 евро само в оптики Vision Express.
19: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
20: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Маса 2000-ните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
4: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Стоп! Най-

0: Фортинг Тепет. Миаманте, празнувай с нас.
1: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховентранс, дето доставя коли?

0: Willkommen in Deutschland!
1: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
0: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
1: Позволете си немски стандарт на живот.
0: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
1: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
0: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
5: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
7: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: часате 16. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Средата на август се оказва толкова гореща, че музиката няма как да е по-различна. Само де Жанейро, по Енерджи, Берлин и малко преди Енерджи Request шоуто започва точно в 5. Ще имаш поредните 3 часа, в които да избираш музиката от 90-те до днес, а ние ще дадем няколко идеи. След секунди Хюго и Jamaican Bam Bam. Пускаме Кан Харис, Клементайн Дъглас и Туилам по Енерджи.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Утре навсякъде ще бъде горещо по Черноморието, предимно слънчево сутрин, с ниска облачност, намалена видимост, но това не бива да ви плаши. Максималните градуси за деня ще са между 24 и 25, вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.

Дома в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: Киберсвят.
1: А, такова, търся, такова...
0: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местна е грижа.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
12: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
11: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
12: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Фери Беби и Корона по Енерджи. Поздрави за всички, които са на път. Не забравяйте, че фасовете, хвърлени през прозорите движение, не носят никому добро, особено след пожарите, които бяха обхванали съседните ни страни и успяха да заединят и по-голямата западна половина от България. Само един фас звучи маловажно, но когато станат хиляди, фасовете са сред най-често срещаните отпадъци в природата, а неправилно изхвърленият фас може да стане и причина за нещо ужасно. Повече за кампанията ти ли ще ми кажеш, ще разбереш и от сайта ни, адресът е radioenergy.bg, а ние пускаме Кетен Джак, Роби и The Weeknd по Енерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
10: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до

0: Биклини. На промоция са biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо си повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: голяма, 5 имаш 3 часа за Energy Request. Разбира се, стига жегата да не те е разтопила. Ако тези 35-6 градуса навън не ти се отразява зле на настроението и мотивацията за Energy Request, добре дошъл си, за да разберем коя любима песен сме пропуснали днес. Да наваксаме в следващите 3 часа. Можем да се чуем от 3889-5895, избиращи.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Добре на Ford for по Energy. Поздрави за земеделците, които се трудят неуморно и този горещ следобед. Къде си ти? Първо те поздравим. Energy! Здрасти!
1: Ало! Може да дай ли да смайл?
0: А защо шептим?
1: Ами, не шептиме.
0: Така си говорим, лекичко.
1: Да.
0: Спокойничко. Как си казваш?
1: Стела.
0: Стела, навън е толкова горещо, толкова лятно. Хайде да си изберем нещо подходящо. Тая е по-скоро есенна песен. Дай да я оставим за депресиите. Сега нещо весело.
1: Ами...
0: Можеш. Знам, че можеш.
1: Майкъл Джексън.
0: Идеална си. Супер си, Стела. Хубава вечер.
2: Здрасти, Креси. Аз е Жега в Пловдив. Можем ли да чуем нещо лятно?
0: Чува, като чуя Жега в Пловдив и искрено ви съжалявам. Колко градуса е?
2: На колата пише 39. Ама не вярвам да е толкова.
0: Не сте човеци. С какво да ви поздравим? Колко по-лятно да бъде?
2: Нещо като дан за Кодуро.
0: Айде, заслужавате, защото оцелявате. Всичко добро.
2: Благодаря. Energy Request.

0: Джексън по Energy, 5 и 10 минават до 8. Твоето време заедно правим Energy Request. Energy!
1: Здравейте, Радио Energy! Ние сме Поли и Тея. И искаме да поздравим нашите родители, бати, Лена и Вуйчо, песента
2: Лака Лака с Шакира.
0: Чудесно! Вие двечките самички ли сте вкъщи?
2: Не, с дядо ни.
0: О, може ли да го чуя? Аз дядо си рядко чувам по телефона. Дали ще иска да говори с мен?
2: Едва ли.
0: Е, защо? Дай да пробваме да му разнообразним следове, да обещавам, ще се държа прилично.
2: Добре.
0: Айде.
3: Какво?
2: Ето, заповядайте. Това е нашия дядо.
0: Здравейте!
3: Здравейте, драго ми е да ви чува.
0: И аз така. Дядо, на ни много послушни внучета.
3: Да, ми ги е Господ. Това се гордея с тях.
0: Откъде сте вие?
3: Милицките. Село Доградо в момента се намираме. Те са при мен лятото. Ваканцията.
0: С какво да ги забавлявате цяло лято? Имат ли си някакви задължения по двора, по градината?
3: Ами аз имам, и те си имат. Имат си батут, люлки, скачат, играят.
0: Живот ли бе да го опишеш? Истинско детство.
3: За мен е голямо удоволствие. Лошото е, че утре се разделяме. Едните заминават за Италия, другите за Гърция. А делото никой не иска да го вземе.
0: Е, дядото може да дойде при мен в София.
3: О, милишка. И така.
0: Всичко най-добро, радвам се, че се чухме хубав следовет.
3: Всичко хубаво и на вас.
4: Ало, здравейте! Искаме да поръчаме една песен за Радио Енерджи.
0: Да, и за кого още? Кого ще поздравим?
4: Искаме да поздравим Мишо и Майя. Ние сме тук, връщаме се от един лагер, дивите козлета, ходим в планината на преходи.
0: Козлетата слушат ли?
4: Да, слушат.
0: Колко козлета бяха на преход?
4: 26.
0: Какво видяхте в планината? Къде бяхте?
4: Ами, вчера бяхме в кулата, днес парихме огън, правихме много неща.
2: Барбекю, ядохме маршмело.
0: След това си го загасихте огъня хубаво, старателно, нали? Че виждате какви бели стават, когато се пали огън през лято. Да. Дечица, с какво да ви поздравим?
4: Това бангаранга.
5: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
0: Горещото време от днес ще се задържи такова и утре. Максималните градуси между 33 и 38.
6: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински брат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства.

0: още днес.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Хело, хело! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Джинджира Алба Спрей
9: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
9: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
10: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
11: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
10: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
11: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
12: IND Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IND Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
14: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
13: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
14: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
13: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
14: Точно така.
13: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
14: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
16: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
15: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
17: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.

0: Енерджи. 5.25 е 20 август е за рождениците и за тези, които нямат повод. Правим Енерджи Request. Имаш времето до 8, за да избереш от 90-те до днес.
1: Здрасти!
0: Здрасти и на теб, кой си?
1: Виктор.
0: Вики, къде се намираш в момента?
1: Пътуваме в Дрияново.
0: Така? Отивате на почивка или?
1: На гости.
0: О, много хубаво. Някой друг ще готви, нали? Ние наготово. И аз така обичам. Кого ще поздравим с какво?
1: Искам да си поздравя компанията и бродовчерите си с... Може ли...
2: По-бързичко.
0: По-бързичко, като е по-бързичко, тати да го реши. То да не е лесно, по-бързичко.
2: Коко Джамбо.
0: Коко Джамбо е супер. На вас лек път и весело изкарване.
2: Здрасти, Крити! Искам една песничка, да се поздравим един моя приятел с турската песен, ако може. Да, Славиш.
0: А вие сте край морето или?
2: Не, прибираме се тук, приключихме един обект и се прибираме от София.
0: И имате нужда от хубава песен, добре, ще се действам.
2: Да, хубава песничка, така ти си уникална, Крити, знам, че ще го направиш.
0: О, леле, направо! Хубава вечер, момчета, до скоро!
2: Мерси.
3: Ало, Енерджи, мога ли да помоля за една песен?
0: Да, избери си.
3: Питбул.
0: Много сладка песен, а ти кой си?
3: Аз съм Велико.
0: Велико, беше ми много приятно, ще изпълним това желание. Хубав следовет.
4: Здравейте, Енерджи. От Велико Търново се обаждаме да попитам дали си пуска или колко джамбо скоро.
0: Не, но е толкова горещо, че много ни е нужна тази песен. Браво!
4: Специално искаме да поздравим всички дечица, които се разхлаждат в момента в басейн и си им предстоят още уроци до към 20 часа да се разхлаждат и заради нас родителите.
0: Задължително да си вземат максимум от това лято, защото да. Его къде е? Свършва.
4: Да, специално искам да поздравя моята дъщеря Стефани, която специално ми помоли да се звъна на най-любимото радио Енерджи.
0: Много се радвам, че децата диктуват правилата. Браво! Всичко добро и весел следобед!
4: И на вас всичко добро!
0: Хубаво е да слушате децата, когато ви карат да се обаждате в Енерджи.

0: значи поне до края на лято 2026. 5:35 минава 20 август. Как ще приключим с работния ден? За почивния е ясно. С любимата песен избираш ти?
1: Ало, Енерджи ли? Искам да направя един поздрав за компанията, с която се връщаме от морето.
0: Оу, приключиха ли хубавите дни?
1: Ами, да.
0: Къде бяхте на море?
1: В Гърция.
0: И колко време изкарахте там? Почерняхте ли?
1: Ами, от неделя.
0: За весело прибиране какво да ви предложим?
1: Еми, по вас ли сбор, нещо хубаво искам за компанията.
0: Нещо лятно, нали?
1: Да.
0: Действаме. Лек път, всичко най-добро.
1: Мерси на вас. Добър ден!
0: Добър ден!
1: Бих искал да поръчам една песен Summer Jam.
0: Браво на теб!
1: Благодаря, скоро!
2: Здравейте, не очаквах да имам такъв късмет. Вчера се обадих да поздравя внучката си, ако се спомните, нали, със сърцето, но бях така блокирал и развълнуван, че забравих с какво искам да я поздравя. А Димитър Матеев съм, между другото, около
0: часи. Сещам се прекрасно, внучето, чули си поздравите?
2: Тя е с Озопол и работи в един хотел, нали, със сърцето.
0: Mm-hmm.
2: Ох, какво да бъде я?
0: За весел ден!
2: Всичко хубаво, приятен ден на вас!
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Може ли да поздравя един приятел с песента Cat's Eye?
0: Cat's Eye ги имам с Габриела и Pinky Up.
1: Ага, добре, може ли тогава Pinky Up? Мерси много!
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7:30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца.

0: обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
3: Наденички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
6: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
7: Да, инсомния пица!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
8: Инсомния.
9: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: Макс по Енерджи. Точно 10 са минутите преди 6 вечерта. Как ще продължим с Енерджи Request? Избираш ти. Енерджи.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Може ли да поздравим един клуб спортисти? Има една песничка Cake by the Ocean, казва. Мисля, че беше DNC.
0: By the Ocean.
1: Talk to me, baby.
0: А вие какви спортисти сте?
1: Какви спортисти?
2: Акробати.
0: Не, това е много сложно.
1: Да, това е любимата песничка на клуба.
0: Ще се постарая да направя нещо по вашия въпрос. Надявам се тренировките за деня да са приключили и да остава само забавната част.
1: Не, ти първа почва.
0: Така ли? Тогава леко и весело да е. Благодаря ви.
1: Благодаря ви.

0: по Energy стана 6, имаш 2 часа за Energy Request, шоуто, което слуша, изпълнява и глези малки и големи с любимата песен.
1: А, добър ден, може ли една песничка да си пожелая? Ти да приеса в рамки с бити шот.
0: Много яко и много подходящо. Браво на теб!
2: Часът е 18. Време е за сладолед.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: гала по Energy за онези, които са на път и за онези, които все още са в офиса по някаква причина. Заедно правим Energy Request. Музиката тук избираш ти.
1: Здрасти! Здрасти! Не съм се обаждал. Сетил съм се за една българска певица, Тони, ама не Димитрова. Сещаш ли се?
0: Много добре се сещам.
1: Имаше много приятни песни. Дали могат да прозвучат в вашия и нашия любим ефир?
0: Може да направим нещо по въпроса, просто защото шеф е отпуск.
1: А, добре. Той сигурно не си носи радио.
0: Не, Зепо не, не. Хубава вечер на теб. Лек път.
1: Лек. Благодаря, чао.
2: Ало, здравейте. Дали може една песничка Поздрави ме Христо, който пътува към село Losing My Religion?
0: Много интересно заглавие. Ако не успея с него, нали? Нещо друго, ще се постарая. Всичко най-добро. Хубава вечер.
2: Всичко най. Чао, чао.
3: Здравейте, Енерджи. Това е късмет. Втори ден подред с редовните нередовни.
0: Така става, когато един мъж се оплаче, че скоро не му се е случвало и ето сега.
3: Не знам, понеже вървят доста приятни, тематични парчета до сега пускате. Да? И не знам дали да сменя рязко, но слушам и се просто Джордж Майкъл.
0: Идеал.
3: И няма да лъжа малко. Careless Whisper ми се слуша. Ама сега, ако прецените, че не е подходящо, вие ще се справите по-добре от мен с избора, за това оставям във ваши ръце.
0: Имам вариант за тази песен, но просто не е в изпълнение на Джордж Майкъл и мога да ти я пусна.
3: Идеално.
0: Добре, разбрахме се.
3: Окей, посланието е важно.
0: Синоптикът предвижда 38 градуса за петъчния ден. От Столична община обявиха, че раздават безплатна вода. Това се случваше и днес, ще се случва и утре. Пунктовете за раздаване на вода до изчерпване на количествата в София са пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. В събота и неделя ще работи пунктът при пилоните на НДК, също след 12 до изчерпване на количествата. Хидратирайте се качествено от нас, хубавата музика, избрана в Energy Request.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
13: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
14: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
15: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
16: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
17: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
16: И всеки кашон да си знае мястото.
18: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Джинджира Алба Спрей.
19: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
18: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
19: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
14: Това лято. Светът се промени.
20: We're faced with a threat.
21: That can be anyone.
14: Завинаги.
22: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
14: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
23: Два партньора. Една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.

0: Победи глада с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: варианта на любима песен от края на 80-те и началото на 90-те. Какво ще можем да си позволим в Енерджери, кое зависи само от твоето желание. 6.25 е 20 август, е заедно сме до 8. Избиращи?
1: Ало, здрасти, обаждаме се от Варна. Може ли да направя един поздрав за децата ми в ваше усмотрение?
0: Как се казвате?
1: Елизабет Николай.
0: Завесо следобед, благодаря ви.
2: Здрасти!
0: Здрасти!
2: Едно хопа деливеран? Дали може?
0: Айде нещо по-динамично, молете.
2: Мърси на Дафи.
0: Този половин час ми се събра цялата странна музика, която можете да си пожелаете.
2: Е, видя ли се, Диана? Добре, айде. Да
0: не,
2: си
0: не. Това супер е това.
2: За нищо. Хубава доработка.
0: И на теб хубав ден. Чао.
3: Здравейте, добър ден. Едно малко момиченце, пътувайки за Варна, иска да отправи поздрав до татко си. Сега ще ви я дам да ви каже какво иска.
0: Добре.
4: Здравейте, аз съм Ноела от град Дюсердорф и искам да посрещна татко ми и сестрите ми от Германия. Не ви чувам, нищо не разбрах. Чакай, ще ви дам на баба ми.
0: Да.
2: Нов изпълнител, любими мъжи.
0: Добре, няма проблем, ще я повторим за вас.
5: Здрасти, Криси, поздрави от Слънчев Пловдив.
0: Слънчев горещ. Жегичка.
5: Жега е, но пък все още си е лято, така да не го отписваме, така че да не мрънкаме за жегата. Искам да те поздравя специално от тебе с пожелания за една хубава вечер и успешен ефир. Приятен, ако може да чуем Елена Папариза с Джигало, мисля, че се казваше парчет.
0: Много ми хареса това заглавие. Не знам, има една енергия в него, предизвикателна, весела, щипкаща.
5: Ами на фона на топлото време, мисля, че една такова закачиво парче би било чудесно, особено в трафик.
0: Ей, сега ще докажем. Мерси, Жорка.
5: Да. Хубава вечер, до скоро.
0: А как може да се отрази Елена Папариза, ще разберете, ако усилите Енерджи, заедно правим Енерджи Request до 8.

0: 6.30, минава още час и 30 минути за Energy Request. Избираш ти?
1: Ало, здравейте, за Energy Request.
0: Energy Request ти отговаря. Кой се обажда? Ей!
1: Кани се от София, с мама пътуваме за морето. Може ли Energy Request една песен?
0: Може Energy Request една песен. Къде отивате на море с мама?
1: В Кранево сме на един хотел, близо до морето, много близо.
0: Двечките ли?
1: Да.
0: До година да отидем трите, какво ще кажете?
1: Да. За една песен сега ще ви кажа набързо коя е.
0: Коя?
1: Само секунда, ако може ли?
0: Може.
1: Да!
0: Мама е в супер настроение, мисля да я угодим, защото в крайна сметка тя шофира до морето. Супер яко да си изкарате, момичета!
1: Добре!
0: Чакаме още момичета, момичета от морето на килограм. Какво горещо да си пуснем в този летен следове 20 август? Ще приключим, както избереш. 3889583.

0: и Мадонна.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
3: Да, Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
4: Инсомния.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
10: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
11: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
12: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
15: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Ходилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено.
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено.
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

Дорана по Energy, Duffy's, Mercy, в Energy Request. Времено движението по пътя между Созопол и Бургас при 3 км в посока Бургас е само в едната лента. Бъдете внимателни, ако имате още актуална информация, добре дошли сте, знаете какво правим до 8. Заедно Energy Request 3, 8, 8.

0: часове тази песен звучи малко по-различно, но 7 без 10 е толкова. Touch & Go по Energy, 20 август е към своя край. За музиката отговарящи до 8.
1: Обаждам се да направя един поздрав за баща ми, Лабадая. Billie Jean от Майкъл Джексон.
0: С какво се занимавате? Почивате ли вече?
1: Да, почиваме, пътуваме за Германия в момента.
0: А, прибирате се?
1: Нещо такова.
0: Благодаря за вниманието.
1: Благодаря, благодаря.
2: Можем ли да поздравим всички шофьори на ограничение, се почва да карат с 30 или направо всички решават дете за разкош да чупват спирачките от време на време. Защото, нали, да разберат, че по този начин не става по-безопасно на пътя.
0: Никакъв случай, да.
2: Да, създават
0: предпоставки,
2: болни хора, да. За тях ми почват да правят пупки.
0: Mm-hmm.
2: Има една много хубава песен на Туайт Круза, един Мартинен сама, ви сигурно може да пустите. Добре, е нещо от рода там. Такова благозвучно, да.
0: На къде пътуваш ти? В коя посока си?
2: Прибирам се към Русе по принцип.
0: За да си запазиш хубавото настроение или поне по радиото звучиш така,
2: да,
0: супер.
2: Хора, които споменах, то си това, то някой път.
0: Умно и разумно.
2: Благодаря и на вас всичко хубаво.
3: О, Радио Енерджи.
0: Охо, здрасти.
3: Искам да поръчам за баща си Lazy Songs на... На кой беше, мамо?
0: На Бруно Марс беше.
3: А, ви изберете, всъщност.
0: На Бруно Марс ли?
3: Да.
0: Хайде, татко ти как се казва?
3: Боян.
0: Благодаря ти, че се включи. До

0: Пикаца и по Energy. Секунди преди 7 вечерта и само 60 минути, в които ти избираш музиката. В Energy Request правим шоуто така, че да си угаждаме. За 3 минути щастие се бориш на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало, добра вечер. Един бип за сборник се обажда.
0: Добре дошъл си.
1: Да. Искам да се помоля, абе, тук по групите гледам, че много е модерно да се обиждаме, клавиатурни мишки всякакви, да се бием по клавиатурите, ма да се таковаме там за войната срещу тираджиите, така наречените, които не са тираджи, защото тире документ, ама те как да го разберат. Значи нарушения се всички правят, да не се обиждаме, защото разделя и владея е старата мащимана още от Римската империя. Опитват се да ни разделят, нали, това е моето лично мнение, но винаги е било така, нали, сега в момента е модерната. Ама защо толкова много обиди и толкова много агресия?
0: Може ли да те попитам нещо, което е малко да, извън кажи, темата? Кажи. И в килията кажи. Сам ли беше и не можеш да си наваксаш сега с говоренето?
1: Да, тебе, как съм бил сам, бяхме трима човека, даже четири.
0: Е, знам ли?
1: Килия е спално помещение.
0: Извинявам се, спалното помещение, което е под ключ.
1: Не е под ключ, бе, как ще е под ключ, много сте далече от истината.
0: Така ли?
1: Които лежат за пръв път, лежат в затворно обжитие от отворен тип, което се заключва само вечер в 8 часа вратата.
0: Извинявай, но няма как да ги знам тия неща, нали? Далеч съм от
1: това. Ако съм знал, че е толкова хубаво тях да влезна по-рано.
0: Дай да ти пуснем нещо, Енерджи.
1: Да, айде да поздравим жена ми, която е на работа, Майкъл Джексън, Алфа, айде, доктор Албан Ламов, може.
0: Добре, че те изчакал.
2: Ало!
0: Здрасти, Енерджи!
2: Може да поздравя баща си с песента Бохемска рапсодия?
0: Може ли да чуя татко ти? Да проверим ситуацията.
3: Здравейте. Ами нещо на Куин ни посетим.
0: Вие пътувате на къде?
3: За Костимбро.
0: О, то наблизо. Добре, значи трябва да съм бърза. Хубава вечер!
3: Приятни на вас. Часът е 19.
4: Време е за сладолед. Жена,
5: майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Hello, DJ Bowie Queen, Buenergy!
1: Ау, здравейте!
0: Здрасти, кой си ти?
1: Аз съм Мария от Бургас.
0: И сега ще си угаждаме как?
1: Ами, искам да поръчам за въртовчетка ми една песен на...
0: Нова песен ли да бъде?
1: Да, ако може.
0: А вие как разбрахте за Радио Енерджи? Как решихте да се обадите в Енерджи Request? От кога слушате Енерджи?
1: От морето слушаме само вас. Иначе от отдавна ви слушаме. Може би от 30 години.
0: О, а ти на колко си?
1: На 14.
0: Почувствах се много дърта, мерси. Поздрави, дечица.
1: Благодаря.

0: ли пътуват към голямото синьо момента да съм по Енерджи. Ще се обади ли? Да, на високоговорител си, обаче аз чувам радиото, тебе не. Здравей!
1: Здрасти, аз се казвам Стела и съм на 10 години. Искам да поздравя майка ми, баща ми и кучето ми Честа с една песен Two Princess на The Spin Doctor.
0: Жестока е песента. Може ли да позная каква порода е Честър?
1: Не.
0: Е, как не? Мога? Хайде да опитам поне.
1: Добре, е така. Едъл териере.
0: Е, чакай да щях да кажа нещо. Ей, сладоранче, до скоро.
1: Чао!
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен.

0: Майкъл Джексън по Енерджи, станцията, която слуша, изпълнява и може да направи така, че и твоята любима песен да намери мястото си в плейлиста ни, стига да ни споделиш за нея. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало, Енерджи, здравейте, може ли едно поздравче?
0: Каквото избереш?
1: Ами, примерно, на нещо на Ванила, и поздравявам колегата по повода рождения му ден, днес се навършва 19 години, Степчо, специално за Степчо.
0: Млад колега, това първата му работа ли е?
1: Ами, не е първата, втората, ама си е младите, да.
0: Успехи на момчето.
1: От слънчев бряг се обаждаме и на най-готиното радио, разбира се.
0: Много ви благодаря, хубава вечер и весел празник.
1: Благодаря ви, чао, чао.
2: Добър вечер, Радио Енерджи!
3: Дойде!
2: Аз искам новото на химна на Радио Енерджи!
0: Защото и ти си едно малко енерджи. Да, знам.
2: Днес пъти на вас!
0: Добре, благодаря ти, ама аз съм пеш днес. Весело прибиране, момчета! До скоро!
3: Ти, лека вечер!
0: Ако мислите, че температурите утре ще са по-приятни от тези, които имахме днес, не. Максималните отново между 34 и 39, малко по-низки и малко по-човешки, около Черноморието 26 до 29. За събота остава отново слънчево, над планините купаста облачност, но без вероятност за валеж.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: за третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всекаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg.

0: Який верст хят?
1: Такова, Трися, такова...
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я се гладен, не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бързо да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
12: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: сила на тази песен, че се превърна в лавина. Новия Energy Hymn по Energy 7.25 е. Заедно правим Energy Request до 8. Избираш ти?
1: Здрасти, кой да направим на поздравче?
0: Действаме, давай.
1: Моята веща, да? Моята майка, моя чичо, моята дела и моята братовчетка.
0: Да? Ако ти е трудно с песента, може да помолим някой от всички изброени да ти помогне.
1: Роби.
0: На Роби мога да ви пусна Рано Призори и Мале.
1: Да, да, добре.
0: Коя от двете искаш?
1: Първата. Привет, може ли един поздрав за мен и за теб?
0: За мен и за теб какво?
1: Трудно в дома.
0: Наистина е за мен и за теб, ама само за мен и теб.
1: Аз за това, просто като чух гласието си по радиото, казах, ето, трябва да се поздравим.
0: Трябва, благодаря ти, че се сещаш и за мен.
1: Да.

0: че вече цяло едно поколение харесва момчета като Роби. Рано в Призори е това по Енерджи 7.30.
1: Здравейте, Радио Енерджи! Искам да поръчам поздрав за кака Криси.
2: Ау, Дени.
1: Денинал.
0: Поздрави за вас!
3: Радио Енерджи, добър вечер!
0: Добре!
3: Хайде да ни разходиш до Корея малко. Искаш ли с една песничка?
0: Коя си избрала?
3: Гъндън стая.
0: Мале, мале, мале. Това беше толкова отдавна. Как го помните?
3: Поздрави, много целувки, много усмивки и хубава вечер.
0: Просто защото звучиш по този начин, не мога да ти откажа. Иначе бих, но сърце не ми дава, наистина. Днес е твоя ден, пускам ти я.
3: Благодаря много.
4: Ало, добър вечер, аз съм днеска рожденик. Де оте се обаждай?
0: Честит рожден ден! Много се радвам, че слушаш. Да ти е здрава годината и с хубави хора да се обграждаш.
4: Точно така, ти да празнувам. Сега искам всяка песен по ваш избор. Може ли?
0: Може ли ти да ни почерпиш поне с изпълнител?
4: Може, какво искате, че ви почерпа веднага?
0: Пущам, мерси, весело.
4: Добре, чао.

0: Истинската нинджа си беше Ванила Айс. Това е Ice Ice Baby по Energy.
1: Да поздравя тате и сестра ми в колата. Ми някоя песен от 90-те, която вие изберете.
0: Татко, ти може ли да се спре поне на изпълнител?
1: Дай... и аз съм Христо.

0: песни избираш ти?
1: Казвам се Адриан, мога ли да предложа Били Джин на Майкъл Джаксон?
0: Песента е жестока, обаче слушахме малко по-рано днес. Имаш ли друга идея?
1: За друга идея мога да предложа Houdini на Eminem.
0: Ти си страхотен и се радвам, че се свърза с нас. Весела вечер!
1: Благодаря ви!
2: Ало, здравейте!
0: Здрасти!
2: Аз се казвам Константин и искам да поздравя с една песен българка.
0: Кого ще поздравим с българка?
2: Ами, ни мои приятели.
0: Ще подредя и това заглавие до 8. Мерси за компанията! Хубава вечер!
2: Благодаря и на вас така!

0: всички кукичета, които успяха да се свържат с Energy Request покрай господата тази вечер. Deep Zone и българка по Energy, 15 минути преди 8 вечерта. Не сме приключили, преди да чуем и теб.
1: Здравейте! Може ли да предложа една нова песничка? Много готина, Таракан се казва, This is Sonia Land и е много-много Energy.
0: Добре, ще я проверя, но в момента няма как да ти я пусна толкова бързо. Трябва ми нещо от 90-те.
1: И тогава би могло да бъде Слава Менте.
0: Обещали сме и Беня и Gangnam Style за разнообразие, за да си дигне малко нервите в края на работа ни почивен ден. Eminem и Слава Менте.
2: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Insomnia Pizza!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
5: Insomnia. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
10: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на turbabg.com.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
15: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
14: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
17: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
18: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
19: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
20: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: часате. Бай се! Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Радио Енерджи.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
9: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
10: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
12: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
13: Търся такова...
14: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
15: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
16: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
17: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
18: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: на всичко.
1: Уловивам нато на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic. Сгрижа за вас.
3: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето! Веро,
12: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
13: България! Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт.
13: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
13: Да.
12: Спа?
13: Да.
12: Коктейли?
13: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
13: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
13: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
13: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Disaster where it's done. So keep moving.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

На одно место. Само на одно место. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Cinderella cut it up one time.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от Радио Плей.

Саме на одно місто. Те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.